0: Wira. Pantas ria chachi kunataga, zuna kunaya wakichinku. Miskisimiwan chaukiaspa, krej kunata, panta chinankupa.
1: Ama chaukia chikuichu, sagraruna kunaswanka.
2: Muyu wira.
1: Panta chikrisash kaskanka, chai kunjai kunapega.
0: Wainucho, si Paquito, ima inalia, ima tatrua shanki. Ah, samari shankichu. Wale, hari, wale, samari napuni kashangari. Uktawan kuska llanyatak kashanchak, lyulak ewisqa yachachikunamanta, parla napak. Lyulak ewisqa yachachikunaka mana kuna llanchu kaska. Unaipis kaska puniari. Lyulata parlak profeta kunaka, lyuliriun kuan israelita kunata otiaiguspa dios manta, karun yachisqanku.
2: Ari, Diosqa Israelta kunata nisqa. Sahra purininkumanta Diosman mana kutirikuqtinku castigasqa kanankuta. Llulla profeta kunataq nisqanku. Mana hinachu kanqa nispa. Llulla profeta kunata chay hinata palaqta uyarispa Israelta kunaqa mana Diospa nisqanta creesqankuyu. T'ukunaqa ahí.
0: Kunanga kurak wawenchek tata toribiota, julia kunatawan palarikohta uyarisunchare. Dios manta kelgaska libro ikita hapisan kinyacho. Manara, okarimuy ya, okarimuy. Imaraikuchus mana chaywanga mana sumakta entiendita tisunchercho. Nya piskaika inogaga okarimu niña.
2: Lluya ta parlas pa porex profeta kunamanta parlas pa Diosqa ajinata nin. Tukuy atiniyuq tata Diosqa nillantaq. Israelita kuna ama kasuychechu profeta kunaqpaq sut'inchasqankuta. Imaraykuchus paykunaqa qasi mana kaq imakunallapi atinikunaykichaqpaq tanqasunkichaq. Paykuna yuyasqankuman hinalla parlasunkichaq. Manataq nuqaq willasqaykunatachu. Kaychun ka ganchniyuq chiqleta ganyataq ñawiriya isiku.
3: Ya, imarayku mana kay hinata nin. Nuqaq willasqaykunata pisipaq qhawaqkunaman nillankupuni. Tukuy ima allillan risunqachis nispa, chanta pikunachus k'ullukuspa sunqunku, saqra yuyasqanman hinalla ruwanku, chaykunatapis ninku, mana ima saqra kaqpis samusunqachischu nispa.
2: Ay, chay hinata llullata parlaq profeta kuna Israelta kunaman parlasqankuq. Israelta kunari kasusqankuchu?
4: Mana kasusqankuchu. Diosta mana kasusqankuchu. Israelita kuna Diosta kasunankutaqa, llullata parlaspa purik profeta kunata kasusqanku. Ari llulla profeta kuna palasqankuta kasusqankuraykutaq Diosmanta karunchakusqanku. Chayraykutaq ari llaqtankumanta waq karu llaqtama wichusqa kasqanku. Dios kañao pa manta pacha nisqa, millaita zuaspa purita saqenankuta, chanta Dios man kutirikunankuta. Mana kutirikuqtinkutaq castigasqa kanankuta. Mana chayllachu, Dios kanillasqataq, imaynamantachus llullata palaq profeta kunata zeqsinankuta. Ari.
3: Chayta munashan hermano. Llullata parlaq profetata imaynamantataq riqsita tisunman kasqari.
4: Ah, Jeremías sutil librupi chunka tawayoq agapi, chunka tawayoq chiqllayta ñawiri ima. Chaypi nin llullata palaq profetakunata imaynamantachus riqsita tisunman kasqa chayta. Ñawiria.
3: Ya.
4: Ñawirin kiyanchisiku.
3: Ari, ñawirin niña.
4: Ima nisqataq.
3: Ni llulla profeta kunataqa mana Dios tatachu kachamusqa. Ni ta sutinpi parlanankuta nisqachu.
4: Ah, ari, ajinata nin. Llullata palaspa puras profeta kunata zeqsita atisqanchej kay hinamanta isiku. Llullata palaq profeta kunaqa mana Diospa kachamusqanchu kasqanku. Ni ta Dios nisqachu sutinpi parlanankuta. Dios mantapuni palaq profeta kunari, Dios nesta kachamusqa kasqanku. Dios bonita nisga su tindi pala nankuta. Charaiko Isaías, Jeremías, hinata tuku y pikunachu Dios manda pala ranko. Chaikuna Dios nesta kachamusga kaskanko. Charaiko paikunaga, mana ni tumpat iskarayaspa nisganko. Ahinata Dios tata nin. manachari Dios nin ahinata. Manachari yachu. Dios ha zelitakuna y mainamantachos lulata palazo puras profetakunata zesinankuta nilas ratari. Yacharita munashankiche, eh?
2: Ari, ari.
4: Yabricha de Deuteronomio sutil librupi, chunka quinceot agapi uskachi y manta kaima. Chaita yabricha.
2: Ya, ya, no ganabrita al yarisra, ya.
4: Ya, ya, ya, ya.
2: Ahinata nin. Ella pesrancuna o copi Dios manta sot incha o zuna zikurinman. Chairi moskoy kunamanta willak. Paytaq ninman, ima señalchos, ima milagruschos kananta.
3: Chay nisqan juntakuqtin pay nisunkichejman, kunanqa haku waj Dios kunata, sirvikamunachis, mayrin kunatachos mana rixerganchischo, chay kunata nispa.
2: Chayta nektin, ama puni chay sot inchakta, chairi willaktapis uyarinkichejcho. Chay kunataga, señor nikichej tata Dios, kachamusunkichej. Yachanampak chegamantachos manachos paita munakos raikichegta. Tukui songoikichegwan, tukui almaikichegwan, nispa.
4: Ah, walakta ñaberinkichari. Islitakuna yullata yachachej profetakunata. Imeinamantatas desita atillas jankuta. Isiko.
3: Os profetas imatachos nisqan juntakunman kasra chanta, nimantas kasra. Haku waj dioskunata sirvimunachis, nispa. Chaita yuyata parlas profetamanta rexinanco casa.
4: Ajá, ari. Wakin kuti profeta y matachu nisran junt akum mancasca. Milagrosta zuananta nisrampis zuakum mancasca. Y matachu nisran hinapuni katin yuasuman dios neta cachamusca profeta cascanta. Dios rinin mana y matachu nisrayantachu ni matachu zuasrayantachu kawananchechta. Y matachu palas canta yuascantapis. Kawanayanchehta kasqa. Profeta nisqan juntakun manchay. Milagrostapi zuan manchay. Ningmantaj kasqa. Waj dioskunata sirvimunachi nispachayga. Chay nin lulla profeta kaskanta nin.
2: Ari.
4: Lulla taparla profetaga. Zunata diosmanta karunchayta maskan. Mana maskanchu zunata diosman pusayta. Diosman tapuni palas profetari. Zunata diosman pusayta maskan kapuni. Nita munashaygichej. Munanga zunaga diosman kutirikunanta. Iselita kunaga, yulyata palas papuras profeta kunata, kaihinamanta zesita atillas rankuta.
2: Ah, imenamanta tata toribia.
4: Deuteronomio sutil libro pia, chay pinishan. Chunka pusaneot agapi, iskei chunkis keneot chihilaita, chay tanyavricha, chay pinishan.
2: Ya, ya, chay taka noka nyavrisha, ya?
4: Ya, ya, nyavri, nyavri.
2: Ahinatanin. Ichapi songoy kichapi niwakchir. Imainapita yachasqayku chay palabraga mana tata diospa palabranchu kasqantari. Sichus chay profeta tata diospa sutinpi palasunqachej. Chay nisqan mana junt'akun chayqa. Ajinamanta yachankichej chay palabraga mana tata diosyu nisqanta. Chay profeta hinata parlan. Wapuy kachaspalla paykunamantataq ama manchachikuychejchu nispa.
3: Nin sichus of profetaj imatachus nisqan mana juntakun manchu chayqa. Mana diospaj kachamusqanchu kasqanta. Chayta nishan tata Toribio.
4: Ari, ari. Sichu diosmanta palas profeta imatachus nisqan mana juntakun manchayqa. Mana diospaj kachamusqanchu kasqa. Lulla profeta kasqa chari. Dios neta kachamusqa profeta kasqanqa imatachus nisqan juntakusqanpi yachakuj kasqa. Sichus uj profeta imatachus nisqan mana juntakujchu chayqa. Lulla profeta kasqa. Sut situnta chay ningi chari.
2: Ari, ari.
4: Jeremia sutiuj librupi iskay chunka pusaniut agap hisqonkaj chihlayta chayta wañawricha.
3: Julia.
2: Hi.
3: No ganaste ni abrisa.
2: Yeah, yeah.
3: Cajinata nin. Pi profeta alguien causa y jamunangamante willarte. Si chus chay willaskan junta con chayga. Chay pi acha con chagamanta tata dispone paita cachamusjanta. Nispa. Ari, chay liata tanishesagay.
4: Ari.
3: Niskan junta con chayga. Dios pone cachamusjanta.
4: Ajá. Ajina chayari.
3: Ajá.
4: Dios kanillas gata islita kunaga, yulyata palas papurek profetata, profeta kunat, imeinamantachos de sinankuta. Hasta mi chirimo nankichach. Isaías sutil librupi, pusakat aga, pusakat agapi. Iskaichun kachichlayuta, nyaviriche ma, chay pinisha.
2: Ya, ya, chayta ganoanyat nyavirisa, ya?
3: Ya, ya.
2: Nin, chereiko kutirichach liman, imatachus yachachisqaymanwan sichus mana chayman hina palankuchayqa paykunapaq mana pagarimuykanchu nispa diosmanta palajkuna profetakunaqa diospaq leninman yachachisqanman hina palananku kasqaqa tatatarivion
4: ari ari ari
2: chayta chariniyta munashan aycharí
4: ari ari islitakunaqa huk profeta diospa kachamusqanchus manachus chayta yachananku kasqa dios imatachus nin chayman hinachus palashan manachus chayta qhawaspa Ari, Yulia tapala profeta gan Dios y matachus ni chaimanta wajina tapalan palan chera mana chera mantachu profeta ni wakin kutera cheran karta mana ze parelita eurispa Dios mantapis palachan kumangina palan kumangasra Dios tati yacharga islita kunaga facilita y mawampis umankuta muy uchichikuita atis rankuta cheraiku Dios tataka profeta kunan nekta Ama mankuta muyuchichikunankumanta sinchitak amerga. Profetan Jeremías nekta islitakunaman imatachus nichisqanta. Chayta yachanapaq ñawirichaja. Jeremías utiw librupi iskay chunka isqunayta agapi pusakaq chanta isqunkaq chiqllata. Chayta ñawirichaja.
2: Iya, ajinata nin. Noqa Israelpaq Dios nin tukuy atiniyoq tata Diosqa kayta nikichaj. Ama ch'awki yachikuychaqchu qankunawan kuska tiyakunku. Chay projita kunawan. Nitaj imachus jamunan manta parlak kunawampis. Nillataj chay mosko kusgan kutapis kasuy chercho. Imagínate nishas.
4: Ari.
3: Ima kunatachus paiguna sutipi villasun kichej. Chayga lulyalla. Mana nogachu paigunata kachamune. Noga tata dios min chayta nini nispa.
2: Hinata pone nishas gai, chere? Ahinata Israel takunaga oh profeta Dios pa kachamos ganchos cheiri manachis kasganta yachananko pa javananko kargai, chere?
4: Ari, ari. Kunampis ahina yatata noganchepis duananches kasga. Yachananchep kunan tiempo Dios manta palachas gankuta ne kunaga Dios manta punichus kanku manachus chaita. Ahí.
2: Ari.
4: Pillapis mana Dios imatachus nisgaman hinachu. Hinatachu palas randas de paranchi chayga mana kasunanches chukasga ni uyerin elanches pis chukasga ari
2: okunaga chay pacha profeta kunaga creenan pagina punichari parlan como carga
4: ari ari
2: tata terebión Ayullata yachachispa purikunamanta astawan parla llawaykupunia sumaj kashan aycharí
4: imarayku mana ari parlanaqa mayraj kashan ari kunan yachasunchej pantasqata chiqankajta qhiwispa yachachispa purikunamanta Señor Jesucristo imanergachus chaymantañataja
2: ay.
3: Señor ninchej Jesuspes llullata yachachispa purikunamanta parlallarqatachu
4: ari Jesús pispantas rata chagankata kawispa yachachakuna zikurimunankumanta y imata munaspachus zikurimunankumanta parla yaskata
2: parla yargata
4: yachachisrankuna lulyata yachachakunata imainamantachus de praeta atinankumanta ashkata palasra Señor Jesús nisra iglesianta chingachita munaspa supaira sinchita punillankananta nita atinanta Ari, chayta nin Mateo khelgasan evangelio pi chunka soqtaft agapi chunka pusaniu chihlaypi. Mayrin nilegi chepis ñaviricha.
2: Chayta ga noga poni ñaviri soqtata tori.
4: Ya, ñaviri, ñaviri.
2: Ajina tanin. Noga tajniki. Ganga Pedro kanki. Kay chanka patapita iglesiaita sayarichisa. Ukupachak atinimpis mana iglesiaita ga atipangachu nispa.
3: Muyuhuayra
1: Ama chonki achikuichu Sagraruna kunaswanka
3: Sichus imata niita munanki chayga Kartata khelgaremuspa apachimui Mosochaski Radio Casilla 4493 Cochabamba, Bolivia Uhtawan tinkuna kamakachun

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayukantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlainin.
1: Warmisqa, tukuinah pikar shanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta, kawarinapak. Tukurinapak, songo charikunapak.
0: Warmispa, parlainin.
2: Munas goyarek, imaina kashanki walehriachu. Walehlia, chaymanta maitapuni kusikuni. Ñawpaq parlaykunapi, qhari kaymanta, warmi kaymanta parlarganchej. Wawasninchejpaq tapukuykunanman kutichinapaq yuyay charikorganchej. Hinallataq, qhari warmi ukupi, mashka wawitasniyoq kanapaqpis parlarikunapuni nispa t'ukurerganchej. Qhari kaymanta, warmi kaymantaqa, wasipi yachananchej tiyan, hinallataq iglesiapipis. Parlarita atinchej, nerganchej. Escuelapi, colegiopi, caimanta yachachinkumanch. Wawitas ninchejka, escuelapi, ashka tiempo tapasanku. Wajwawaswan chaypizexinakunku. Chairaiku, escuelapipis, qhari caimanta, warmi caimanta. Sexo nisqamanta, tukuy respetoan profesores yachachita atinkumannin. Wawasqa, escuelapi, yachakusqankuta, huch'uyllaraq kashaqtinkoqa, hatunpaq qawanku. Profesorninkuq nisqanta, creenku. Wakin profesoresqa, atisqankuman hina, yachachishanku, qhari kaymanta, hinallataq warmi kaymanta. Plantasmanta parlaspa, plantitasqa, nasikunku, chaymantaqa, wiñanku. Chantataq, mujitunmanta, waq plantita rikurin. Chayqa wawitayoqpis kanman hina. Chantataq wañupunku. Hinallataq animalespis. Nasikunku, wiñanku, uñitayoq kanku. Chantataq tiempompi wañupunku. Hinallataq runaswanpis. Nasikunku, wiñanku, wawitayoq kanku. Chantataq wañunku. Chaytaqa ciclo vital nispa yachachinku profesoresqa. Ahinamanta. Tumpa manta tumpa, qhari kaymanta, warmi kaymanta, tukuy respetoan wakinkunaqa yachachinku. Escuelapega, qhari situsqa, warmi wawasta, tukuy respetoan parlapayayta yachananku kashan. Hinallataq warmi wawaspis, qharista respetoan qawananku kashan. Puraqmanta, ujina kasqankuta reparankuña. Chayrayku, paykuna ukupi respeto kanantiyan. Chantapis, escuelapega, tumpa manta tumpa, cuerpo humano nispa, cuerponchej partes ningmanta, imapachus sirvisganta, imainatachus cuidanamanta parlayankutaj. Chaypipis, respeto ampuni parlananku kanga, cuerponkuj partes ninta, maichus kajta ocharispa. Hinallataj cuerponchejta, limpituta apaikachanamanta. Wakin profesoresqa, qhari kaymanta, warmi kaymanta, wawas tapukuqtinkoqa, maychus kaqta kutichinku. Tukuy sonqowan munanchej, tukuy profesores, allin yuyaywan, wawaspa entiendesqanman hina, yachayta munasqankuman hina, imamantapis sut'incharinankuta. Chantapis, atisqankuman hina, familiamanta, maychus kaqta yachachinallankuta, wakinkunaga, chaita ruaspaga, sumaqtapuni ruashanku. Reparasqanchejman hinaga, qhari kaymanta, warmi kaymantaga, pisimanta pisi, escuelapi, yachachishanku. Chaywanpis, mana maychus kananman hinapunichu. Kaytaga, atisqankuman hinalla yachachinku. Mana escuelapi, chayllamanta yachachinapaq horario nisqata churankuchu. Chaywanpis, profesoresqa, yana pariwanchej. Hinallataq, colegiopi, sipakusta, wainuchusta, yachachillankutaq, qhari kaymanta, warmi kaymanta, zunaq cuerponmanta parlashaspa, chaypi, sutisninkuta yachanku, imainamantachus wawitas rikurimusqankuta chaymanta yachachishaspa wakin profesoresqa tukuy sonqonkuwan waynuchusta sipakusta t'ukurichinku kay pachaman wawitata pusamunapaqqa sumaq yuyayniyoq kana kasqanta chantapis mana piwanpis puñuykunalla kasqanta imaynatachus respeto ukupi qaris warmi wawaswan kanankumanta hinallataq imaynachus warmi wawas qari wawaswan kanankumanta purajmanta respeto ukupi kawsanankumanta sonqonkuman parlaykurinku chayta ruwaspaqa allintas yuyaychashanku chayta reparaspa wakinkunaqa ninku sumaqpuni kanman colegiopi chay hatun onqoykunamantapis sut'incharinankuqa nispa chaykunamanta yachaspaqa waynuchus sipakus imaqa cuidakuyta yachankuman niraq tiempompi mana piwanpis puñuykuspa astawanqa kasarakunanku kama suyanankupaq niraq tiempompi qhari warmi hina puñuykuqkunaqa llakiypi rikurinku chaymanta sumaqtapuni sut'incharinanku kanman hinallataq aborto nisqamantapis parlarinallankutaq kanman tukuy peligrosmanta wakin waynuchus sipakus imaqa profesoresnunkupi atienekunku chayrayku paykunaqa yanapariyta atinku wakinkunaqa yanaparinkupuni yuyaycharispa tiempompi kasarakunankupaq chayta ruwanapaqqa sumaqta t'ukurina tukuy imata qhawana imastachus reparakuna kasqanmanta kasarakuna tiempompaq chaymanta sut'incharijtinkuqa mayta yanapashanku wakin sipakus waynuchus imaqa pantaymanta librakunku profesoresninku tiempompi yuyaycharisqankumanta maytapuni chay profesoresman agradecekunchis chaywanpis mana tukuychu qhari kaymanta warmi kaymanta yuyaycharinku wakinkunaqa paykuna pierdechinku llakiypi sipakusta rikurichispa chaykunaqa p'enqaypi profesoresta rikurichinku ajina profesorestaqa mana consientenachu noqanchej mamas tatas hina atinchej autoridadesman willayta imatachus yachanchej reparanchej chaymanta profesoresqa wawasninchejta yachachinanku kashan mana llakiypichu p'enqaypichu rikurichinanku kashan nitaq ch'ichi yuyaykunawanchu parlananku kashan paykunaqa imaynatachá señor jesucristunchej sumaq yuyaychaykunata yachacherqa runasman kikinta wawasninchej allin kawsaypi kanankupaq yachachinanku kashan noqanchej mamas hinaqa diosmanta mañapuna profesorespaq paykuna allin kaqta tiempompi wawasninchejta atisqankuman hina yuyaycharinankupaq profesor kayqa mana fácilchu chaywanpis tukuy ruwaykunamanta nisqaqa yachachejkuna allin ruwayniyoq kanku chayta sonqoypi hap'ini profesora kasqayrayku
3: orgo k'uchumanta pacha pata orgomanta mayu kantumanta llaqta ukhumanta pacha warmispa parlaynin
2: kusqa charikorqanchej warmipura parlarinapaq kallpa charikunapaq ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaq tinkurikusunchej qhepan programapi kay orallatataq kay radionejllatataq hinaqa qhepan parlayninchej kama

Chuspa nisqashninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq atiyniyoqtaq yarqachikuqpaq mikhuna hina ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.